sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar kabir wa la hamd. Wa subhanallah. Wa ajhadu wajhi lil ladhi fatara as-samawati hanifan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.